Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Beati qui lavant stola suas in sanguine annihi. Alleluia.

Ecce agnus Dei, ecce qui tole peccato mundi, beati qui ad genum ad me vocate sunt. Domine non sum dignus, od in tres subtectum meum, sed tantum dic verbo, et sanabitur anima mea.